svakim danom sa drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i

pučinama Hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,